شب سوهی، شب دوی سوهی کیرتن بھی سے سوہی بھی شبد ہے لال راویا کمن گدیری سخی بتاو مجھے مجھے

در داخ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داخ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریاولے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی بے مکھ